Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svenske, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall det var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

det var quiz-tide da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med, fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av tilsammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdag. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Vi leter altså etter et land I quizzen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bitte litt tålmodighet. Det kommer som

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Om det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, må jeg ikke få lov å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navn og mellomnavn, og hvis det gjør, har man unnskyld, I så fall så har du en dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling, og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født, Bjørn Dæhlie to år før I 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 hun født.

undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi I quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for moro skyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji en del av Melanesia, en del av Oceania I det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flag oppe I venstre hjørne. Fiji, riktig svar I dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det er da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det er en trist nyhet i dag. Kirsti Sparbo er død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet i rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis i løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG i dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø.
2: Dette lyden av sommeren.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Det ikke så dumt med fredag, altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag, og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Hadde nær sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i alle fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Det er quiztid igjen, og vi har en TV-serie som skal til pers I dag. Og hvor skal vi egentlig da, mon tro vel? Alle TV-seriene vi tar opp har jo vært ganske store I sin tid. Og du burde kjenne til dem. Det ikke sikkert du tar dem på de første ledetrådene jeg har å komme med, men ledetråd nummer tre selveste tema fra TV-serien. Så dette håper jeg jo går veien og har en følelse at jeg har trykket feil her, så vi skal bare dobbeltsjekke det. Har han trykket feil? Ja, litt. Men vet du hva, det får vi leve med. Vi tar det vi har fått. Vi skal finne frem til en TV-serie, og dette her var en av mine favorittserier når den gikk på TV. Fikk alltid med meg den. Dette var jo tiden før vi kunne streame alt mulig, så du var nødt til å sette deg ned. Fra 80-tallet, handler om en tidligere Vietnam-veteran, og han livnærer seg som privatdetektiv med gode venner og løser små og store mysterier.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordreit underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

0: tidligere. Det tema til dagens TV-serie som handler om en kar som var privatdetektiv. Utspiller seg på 80-tallet og han kjører rundt I en rød Ferrari.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Det så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da du 100% innenfor. Det nemlig verdens tapasdag I dag, og dette altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelt som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I papphjerne.

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer. Og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert. Og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han hette på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da, I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg Trindre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svenske, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall det var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

Ja, det var quiz-tide da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller nei. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av til sammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter?

0: Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdag. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Vi leter altså etter et land I quizzen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk union flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, må jeg ikke lov å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navn og mellomnavn, og hvis det gjør, har man unnskyld, I så fall så har du en dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling, og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født, Bjørn Dæhlie to år før I 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 hun født.

da undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi i quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji jo en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union-flagget oppe i venstre hjørne. Fiji, riktig svar i dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Oi, nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det en trist nyhet I dag. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet I rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis I løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG I dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika.

ikke så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag, og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Om den sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Sindre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordreit underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

0: tidligere. Det tema til dagens TV-serie som handler om en kar som var privatdetektiv. Utspiller seg på 80-tallet og han kjører rundt i en rød Ferrari. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Det så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag for eksempel, spis tapas. Da du 100% innenfor. Det nemlig verdens tapasdag i dag, og dette altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelt som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen i dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, i så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer i papphjerne.

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer. Og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert. Og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjennskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja het da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da, I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg heter Endre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt, så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se... det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svensk, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall... Det var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet, så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon, så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av til sammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Vi leter altså etter et land I quizzen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, må jeg ikke lov å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navnet mellom navn. Og hvis det gjør, har man unnskyld, I så fall så har du en dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarleetling. Og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født, Bjørn Dæhlie, to år før I 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror de. 1962 hun født.

undrer jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi i quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji jo en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union-flagget oppe i venstre hjørne. Fiji, riktig svar i dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Oi, nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det er da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det er en trist nyhet i dag. Kirsti Sparbo er død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet i rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis i løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG i dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er ikke så dumt med fredag, altså. Jeg sitter her og føler litt på at det er fredag, og nyter at det er fredag. Selv om jeg tror jeg er på en eller annen sånn... Om den er sagt vekkelsesreise, det er jeg ikke altså, men jeg er på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det er ingen form for slanking, det er ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det er kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det er jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig, så har jeg i alle fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordentlig underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

0: tidligere. Det er tema til dagens TV-serie, som handler om en kar som var privatdetektiv. Utspiller seg på 80-tallet, og han kjører rundt i en rød Ferrari.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag i dag, og dette er altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som er laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det er pusurdagen i dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, i så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo er livretten til denne katten. Og så er det den internasjonale boksdagen, og det er den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer i papp gjerne.

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer. Og så kommer alle de minnene du skal hive på etter hvert. Og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg et barn av 70-tallet, og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja heter da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svenske, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall det var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet, så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon, så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av til sammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdag. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth. Som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.

0: Radio.
1: Vi leter altså etter et land i quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis i dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget i seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni i 1874, og så ble de uavhengige i 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, må jeg ikke lov å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som fornavn og mellomnavn. Og hvis det gjør, har man unnskyld, til så fall så har du en dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling. Og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni. For eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen. Du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født. Bjørn Dæhlie, 2 år før I 1967. Best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul. Senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 hun født.

undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi I quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji en del av Melanesia, en del av Oceania I det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flag oppe I venstre hjørne. Fiji, riktig svar I dagens quiz. Kanskje et feriemål?

0: lukket. Ja, det vinduet jeg skulle sitte og se på her, det da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det en trist nyhet I dag. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet I rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis I løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her I VG I dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: Husk at det bingo på Sørlandsstadion hver onsdag klokka 20. For å delta må du være 18 år. I tillegg til alle de vanlige utsalgstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Det ikke så dumt med fredag, altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag, og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Hadde nær sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat I munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger I uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg I hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut I en ny quiz om et øyeblikk.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordreit underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

0: tidligere. Det er tema til dagens TV-serie, som handler om en kar som var privatdetektiv. Utspiller seg på 80-tallet, og han kjører rundt i en rød Ferrari.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag i dag, og dette er altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelt hen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som er laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da. Det er pusurdagen i dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt. I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo er livretten til denne katten. Og så er det den internasjonale boksdagen, og det er den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer i pappjerne.

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer, og så kommer alle de minnene du skal hive på etter hvert, og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han hette på originalspråk og etterhvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da, I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg Trindre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

har en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tro, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svensk, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

det var quiz-tid da. Vi skal finne frem i dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene i seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer i dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til i dag en øystat, består av tilsammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter i dag?

0: Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlands
0: Radio. Vi leter altså etter et land I quizzen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et nytt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst I venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, må jeg ikke få lov å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navnet mellom navn. Og hvis det gjør, har man unnskyld, I så fall så har du en dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling. Og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født, Bjørn Dæhlie, 2 år før I 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror de. 1962 hun født.

undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi I quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji en del av Melanesia, en del av Oceania I det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flag oppe I venstre hjørne. Fiji, riktig svar I dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Oi, nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det en trist nyhet I dag. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet I rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis I løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG I dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle 4 spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad.

0: Studentradion.
1: Det er ikke så dumt med fredag, altså. Jeg sitter her og føler litt på at det er fredag, og nyter at det er fredag. Selv om jeg tror jeg er på en eller annen sånn... Om den er sagt vekkelsesreise, det er jeg ikke altså, men jeg er på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det er ingen form for slanking, det er ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det er kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det er jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig, så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordreit underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

0: radioen.
1: Det er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag i dag, og dette er altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som er laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da. Det er pusurdagen i dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt. I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo er livretten til denne katten. Og så er det den internasjonale boksdagen, og det er den type boks som katten din liker godt, en sånn som

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer. Og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert, og etter hvert så er det jo slik at radio, TV, avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg et barn av 70-tallet, og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han hette på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja het da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da. I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg heter Endre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

har en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svenske, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet, så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon, så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av tilsammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg fram til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Dette lyden av

Vi leter altså etter et land I quizzen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bitte litt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Er det noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som gjør dagen litt bedre? Godt er det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi er på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det er mange ting her. Vi tar med oss denne. Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

Det var altså tre navn som var oppført I almanakken I dag. Det var Salve, Sølve og Sølvi. Og så var det en kobling til en pave, pave Sylverius, som døde I 537. Han nå Sankt Sylverius. Om Salve så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse. Salve også et gammelt svensk navn med samme opprinnelse. Sølve, mannsnavn, opprinnelsen her kan være flere, kan være dannet av forskjellige ord som betyr rom og sol og hjem, for eksempel. Sølvi, kvinnenavn, har akkurat de samme opprinnelser. Vi har flere fødselsdager som også plottet inn på dagens dato. For eksempel Gina Krog, den norske politikeren og kvinnesaksaktivisten. Hun ble født på dagens dato I 1847, døde I 1916. Litt nyere, skal vi se, Frank Lampard, den tidligere Chelsea-spilleren, født I 1978. Så har vi skuespillerinnen Nicole Kidman, født I 1967.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

sånn trist showbiz-dag I går, gitt at vi mistet Kjersti Sparbo. Det noen triste historier I dag også. Jeg forsøker jo da å finne noen sånne litt sånn hyggeligere ting. Og det aller hyggeligste jeg fant under showbiz-paraplyen, det må være at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Og det blir deres første offisielle oppdrag etter at mor, kronprinsesse Mette Marit, fikk nye lunger. Og så undres man, ja, men kan de reise av sted, og mor ligger på sykehus og alt mulig? Slottet melder at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsessen og prinsen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Så der fikk vi svaret. Mor på Rikshospitalet, har det sikkert ikke kjempegodt akkurat nå, men på bedringens vei, kan trekke pusten dypt, og forhåpentligvis da også følge Norge når vi skal matche til uka.

Time nummer to av denne helgepausen. Dette går jo fadelig fort, vil jeg si. I dag så hadde jeg ønsket at sendingen kanskje gikk litt saktere. Jeg hygger meg her nemlig, og vi har en sånn glad gjeng som dukker opp når vi skal lage lørdag- og søndagssendingene. Ikke at vi ikke er glad i ellers uka, men vi har da lørdagen til å backe oss opp her. Jeg har akkurat fått en rykende, frisk kopp kaffe, den skal jeg konsumere nå straks. Og så skal vi se om vi har fått noen meldinger her. Og det har vi. Thomas skriver til meg: jeg gleder meg til onsdag. Og så skrev jeg tilbake, det var da random å skrive på en lørdag. Hvorfor gleder du deg til onsdag? Og så står det bare med store bokstaver med sånn dobbelt spacebar mellomrom. F-E-R-I-E. Og Thomas, hvor skal Thomas på ferie? Han skal på fjellet. Han blir i Norge, skal på fjellet. Slappe av, står det. God tur.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizse litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, believe me. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen ganske god, det synes jeg, i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista. Den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up, den god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

noen ting som både bør og kan markeres den 20. juni. Og det kan jo være at man skal involvere både seg selv og hele familien når man først kommer i gang. I dag så burde du ha tatt med deg hunden på jobben. Du har fortsatt muligheten hvis du ikke har reist på jobb enda. Kanskje er det litt vanskelig å ha med seg hunden inn når man er kirurg, men finnes det andre arbeidsplasser hvor man godt kan ha med seg bikkja, hvis man vil. Det er dagen for vaniljemilkshake, og dette her er jo... Så det er en god milkshake, det er ikke det, men det er også den mest vanlige. Det er ikke den mest spennende milkshaken du kan gjøre, men det er den store vaniljemilkshake-dagen. Det er dagen for amerikansk ørn, The American Eagle. Det er også dagen for tennis, internasjonal tennisdag, du. Så det er ut og finne frem rekkerten og hente frem gamle, muligens dårlige kunnskaper, i hvert fall i mitt vedkommende. Og så er det også dagen for stygge hunder. Jeg vet ikke om den fin. Beautiful.

En fantastisk quiz I dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig I. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go-Go. Wake me up before you go-go, believe me. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden I dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle I dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

til 1985, og dette var en sak som I alle fall for mitt vedkommende ble til nærmest en besettelse. Jeg fulgte rettssaken hver eneste dag, leste det som ble skrevet. Og mye av rettssaken mot Arne Treholt ble jo ført bak lukkede dører, så det var kun begrensede ting som kom frem, og det var det du kunne lese I avisene dagen etter. Og denne rettssaken den kom til sin konklusjon, og så kom dommen. Han ble kjent skyldig, og I 1985, 20. juni, så måtte han stå oppreist I rettssalen og få selve dommen, som altså lød på 20 års fengsel for spionasje, blant annet til fordel for Sovjetunionen. Treholt ble jo senere benådet etter murens fall, men Arne Treholt, det var litt av en sak, og meget fascinerende, vil I alle fall jeg si.

Det finnes noen romanser her I livet hvor ting ikke nødvendigvis slik som du forventer. Ta forholdet mellom Olivia Wilde og Harry Styles, for eksempel. Olivia Wilde, unnskyld, da skuespillerinne. Hun regissør og filmskaper. Og sammen med Harry Styles, som artist, musiker. Problemet her at de får ganske mye oppmerksomhet. Fordi Harry Styles 32 år. Og Olivia Wilde 42. Det altså 10 års aldersforskjell. Jeg ganske sikker på om det var Harry som var 42 og Olivia som var 32, så ville ikke dette vært et problem. Men folk mener da I alle fall at det et problem at hun eldre enn ham. Så tenker jeg, klapp igjen. La nå ungdommen få lov å hygge seg.

er så mye god musikk I dag, skal vi se. Jeg har fått, for det første så hadde vi for mye musikk I oversikten. Vi har en sånn data som gir meg muligheten til å velge litt da, I hver time, og det alltid en sånn 4-5 låter for mye. Og så får jeg lov å putte inn x antall ønskeplater I løpet av timen. Dette her masse policies, står tydelig avmerket I dataprogrammet her. Og så har vi I dag, tror jeg, fått mye mer enn det vi skulle. Jeg vil si at låtene som ligger igjen her hadde fylt to sånne gode gamle Absolute Music-CD-er. Og de hadde du sikkert satt pris på, tror jeg. Det blir ikke lagt over til neste time her og neste program, men jeg ser når jeg scroller nedover her at det er god musikk I vente, altså, så du... Ingenting å grine over. Dagens helgepause / kaffepause over. Det lørdag, så nytt den som best du kan, og hvis du har lyst så det en søndagsutgave også.

Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på 2 måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet I går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Det sommer og ferietid! Dette lyd!

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Denne uka så har vi blant annet snakket litt om utenlandsferie, og det får ikke nordmenn til å logge helt av. 25% jobber mens de på ferie, går det fram av en undersøkelse. Og så det bare noen få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta. Politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter, så vær oppmerksom hvis du får tilbud om billetter til det. Og så interessen for pakistansk mango sterkt økende. Det en nyhet for meg, kanskje også for deg. Og så det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm. Det kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen, til og med noens historier fra virkeligheten. Og så det gladmelding for deg som vil ha varm sommer. Det høy sannsynlighet for at det blir en varm sommersesong I hele landet, ifølge sesongvarslet fra meteorologene. Det gode nyheter, I hvert fall for Sør-Norge. Mer om det denne timen.

Og nå som sommerferien i gang for mange, så jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager i neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader. Delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader.

det ferietid, men det likevel mange som jobber mens de på ferie. Selv ikke utlandsferie nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de på ferie, og det høyest i Norden. Det 21% av svenskene og finne som jobber mens de på ferie. Bare 13% blant danskene online mens de faktisk på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme. Og det nesten dobbelt så mange. Men uansett så er det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo politiet som har det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene, som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjeneste på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare I siste uke, sier politiadvokat Erlend Hals Bakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså falske. Og politiet har vært I kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten helt utsolgt, det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det mulig å fjerne de falske annonsene.

0: Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet I dag, men pakistansk mango det vi skal prate om nå. Det nemlig på vei mot rekordsalg I Norge. Bama som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget I samme tempo forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef I Bama. Manet Singh Sangera. Bare de første ukene det solgt 30 tonn, og sesongen så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango nemlig kun tilgjengelig I en kort periode hvert år, og Bama forventer å ha mangoen I salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter I Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne pakistansk mango like viktig som norske jordbær for andre, sier Sangera.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Nå snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det er Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm, ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser så mørkest ut, tennes en vanvittig idé. Og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang, i hvert fall i sør. Det er langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det er høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det er gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det er 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østlandet og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det er også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, så er det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, så krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong, både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM I USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferie.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og det skal bli et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om uka som gikk, som verdt å gjenta. Vi skal høre at mer enn 1 av 3 bekymret for utviklingen i Midtøsten, og går inn i sommerferien med en uro i magen. Det viser en fersk undersøkelse. Vi skal også høre at kål årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. Nordmenn spiser faktisk mer kål. Og så er det grillfeil, det kan fort gjøres, sommeren høysesong for grilling, men mange griller på feil måte, og de mest 6 vanlige grillfeilene får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom seiersløk, som har vært kjent lokalt i Lofoten. Nå får flere kaféer og restauranter også tilgang til denne unike råvaren. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? Kalkylen fra OFV viser de samlede kostnadene, og det er ikke det som du tror koster penger som faktisk gjør det. Mer om det denne timen, og fortsatt god helg. I got

Og nå som sommerferien er i gang for mange, så er jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager i neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag er det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så er det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet av Riksantikvaren.

Og så er det jo en del som er bekymret av for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn 1 av 3 nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn 1 av 3 nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

Hva vel sommer uten grilling, og hva vel grilling uten å gjøre feil? Det 6 vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Dufyr. Og det rett og slett en oversikt der over de 6 mest vanlige grillfeilene. Den første at du starter med kjøtt som for kaldt. Det lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Ja, derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og det andre problemet at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten klar en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen det fristende å servere det med en gang, men det bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, den sjette vanlige grillfeilen, så da du orientert om det.

Det trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendig om dagen? Kål årets store matsnakkes. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

Det var en god overskrift i hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner i øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy i Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom i en sliten kofte og lurte på om dette var for en kar, sier Francis Lind, som er produktsjef i Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han er enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk er en flereårig løkplante som etablerte seg i Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

Det er dyrt å ha bil, og det blir stadig dyrere. Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser

0: viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 kilometer årlig kjørelengde. Godt over 12 000-14 000 i måneden altså.
1: Det er sommer og ferie

blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere somre på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal en, god tur!

En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge, av typen Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter I Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging I kommunen på pause av hensyn til villrein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

har funnet ut at lørdager egentlig er ganske gode. Våknet I morges først med litt sånn halvpanikk og tenkte, ah nei, jeg forsovet meg. Dette krise, jeg må komme ut av sengen, jeg må forte meg I badet, jeg må få meg noen frokost. Og så det liksom den deilige følelsen som på en måte bare brer seg om I kroppen, I hvert fall så var det sånn for meg, hvor det sånn, nei, det lørdag, og for langt de fleste så betyr det fri, hvis du hører på meg og på jobb akkurat nå, så jo vi to I samme båt, og forhåpentlig da, med en litt annen start enn I ukedagene, sånn I alle fall for meg, jeg kan liksom slentre inn på et ganske behagelig tidspunkt I forhold til hva jeg ellers gjør. Alright, la oss starte dagens kaffepause. Helgepause, siden det lørdag. Her blir det altså både quiz og quiz-r I flertall. Så det bare å begynne å glede seg. Du skal også få lov å få inn dine 5 cent. Det skal vi snakke om straks.

Nå håper jeg du klar. Det I alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei I verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette år. Spørsmålet bare, hvilket år det?

La oss kaste oss over almanakken i dag. Vi har altså kommet til den 20. juni, og i dag så er det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Navnedagen skyldes pave Sylverius. Han ble for øvrig helt gært helgen etter sin død i år 537. Ingen nasjonaldager i dag, men det skjer da noen markeringer i hvert fall. Verdens flyktningedag, som jo er høyaktuell, markeres på dagens dato. Når det gjelder historie, vi har litt av vært her, 1794 kan vi ta med, da blir Tromsø by, for i alle fall byprivilegier av staten. Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund, den finnes ikke lenger, men det er en forløper til AUF, eller Arbeidernes ungdomsfylking, som ble stiftet på dagens dato i 1903. I 1955 så var det den lengste solformørkelse i nyere tid. Var på Filippinene og varte i hele 7 minutter og 8 sekunder.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av

synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

Det er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul den 2. Som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

altså tre navn som var oppført I almanakken I dag. Det var Salve, Sølve og Sølvi. Og så var det en kobling til en pave, pave Sylverius, som døde I 537. Han nå Sankt Sylverius. Om Salve så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse. Salve også et gammelt svensk navn med samme opprinnelse. Sølve, mannsnavn, opprinnelsen her kan være flere, kan være dannet av forskjellige ord som betyr rom og sol og hjem, for eksempel. Sølvi, kvinnenavn, har akkurat de samme opprinnelser. Vi har flere fødselsdager som også plottet inn på dagens dato. For eksempel Gina Krog, den norske politikeren og kvinnesaksaktivisten. Hun ble født på dagens dato I 1847, døde I 1916. Litt nyere, skal vi se, Frank Lampard, den tidligere Chelsea-spilleren, født I 1978. Så har vi skuespillerinnen Nicole Kidman, født I 1967.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også. Det

var en sånn trist showbiz-dag I går, gitt at vi mistet Kirsti Sparbo. Det noen triste historier I dag også. Jeg forsøker da å finne noen sånne litt sånn hyggeligere ting. Og det aller hyggeligste jeg fant under showbiz-paraplyen, det må være at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Og det blir deres første offisielle oppdrag etter at mor, kronprinsesse Mette Marit, fikk nye lunger. Og så undres man, ja, hvordan kan de reise av sted, og mor ligger på sykehus og alt mulig. Slottet melder at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsessen og prinsen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Så der fikk vi svaret. Mor på Rikshospitalet, har det sikkert ikke kjempegodt akkurat nå, men på bedringens vei, kan trekke pusten dypt, og forhåpentligvis da også følge Norge når vi skal matche til uka.

Minst 5 mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet I Bergensområdet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling I dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Det sommer!

time nummer to av denne helgepausen. Dette går jo fadelig fort, vil jeg si. I dag så hadde jeg ønsket at sendingen kanskje gikk litt saktere. Jeg hygger meg her nemlig, og vi har en sånn glad gjeng som dukker opp når vi skal lage lørdag- og søndagssendingene. Ikke at vi ikke glad i ellers uka, men vi har da lørdagen til å backe oss opp her. Jeg har akkurat fått en rykende, frisk kopp kaffe, den skal jeg konsumere nå straks. Og så skal vi se om vi har fått noen meldinger her. Og det har vi. Thomas skriver til meg: jeg gleder meg til onsdag. Og så skrev jeg tilbake, det var da random å skrive på en lørdag. Hvorfor gleder du deg til onsdag? Og så står det bare med store bokstaver med sånn dobbelt spacebar mellomrom. F-E-R-I-E. Og Thomas, hvor skal Thomas på ferie? Han skal på fjellet. Han blir i Norge. Skal på fjellet. Slappe av, står det. God tur.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, go, leave me hanging on like a yo-yo. En låt som på mange måter definerte et helt tiår. Og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig. Var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall, basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista. Den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go. Den god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi også på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

Er det noen ting som både bør og kan markeres den 20. juni? Og det kan jo være at man skal involvere både seg selv og hele familien når man først kommer i gang. I dag så burde du ha tatt med deg hunden på jobben. Du har fortsatt muligheten hvis du ikke har reist på jobb enda. Kanskje er det litt vanskelig å ha med seg hunden inn når man kirurg, men finnes det andre arbeidsplasser hvor man godt kan ha med seg bikkja, hvis man vil. Det er dagen for vaniljemilkshake, og dette her er jo... Så det er en god milkshake, det er ikke det, men det er også den mest vanlige. Det er ikke den mest spennende milkshaken du kan gjøre, men det er den store vaniljemilkshake-dagen. Det er dagen for amerikansk ørn, The American Eagle. Det er også dagen for tennis, internasjonal tennisdag, du. Så det er ut og finne frem rekkerten og hente frem gamle, muligens dårlige kunnskaper, i hvert fall i mitt vedkommende. Og så er det også dagen for stygge hunder. Jeg vet ikke om den er fin.

en fantastisk quiz i dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Håper jeg du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

skal vi på en liten tidsreise. Vi skal tilbake til 1985, og dette var en sak som I alle fall for mitt vedkommende ble til nærmest en besettelse. Jeg fulgte rettssaken hver eneste dag, leste det som ble skrevet. Og mye av rettssaken mot Arne Treholt ble jo ført bak lukkede dører, så det var kun begrensede ting som kom frem, og det var det du kunne lese I avisene dagen etter. Og denne rettssaken den kom til sin konklusjon, og så kom dommen. Han ble kjent skyldig, og I 1985, 20. juni, så måtte han stå oppreist I rettssalen og få selve dommen, som altså lød på 20 års fengsel for spionasje, blant annet til fordel for Sovjetunionen. Treholt ble jo senere benådet etter murens fall, men Arne Treholt, det var litt av en sak, og meget fascinerende, vil I alle fall jeg si.

0: finnes noen romanser her I livet hvor ting ikke nødvendigvis slik som du forventer. Ta forholdet mellom Olivia Wilde og Harry Styles, for eksempel. Olivia Wilde, unnskyld, da skuespillerinne. Hun regissør og filmskaper, og sammen med Harry Styles, som artist, musiker. Problemet her at de får ganske mye oppmerksomhet, fordi Harry Styles 32 år, og Olivia Wilde 42. Det altså 10 års aldersforskjell. Jeg ganske sikker på om det var Harry som var 42, og Olivia som var 32, så ville ikke dette vært et problem. Men folk mener da I alle fall at det et problem at hun eldre enn ham. Så tenker jeg, klapp igjen. La nå ungdommen få lov å hygge seg.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

er så mye god musik I dag, skal vi se. Jeg har fått, for det første så hadde vi for mye musik I oversikten. Vi har en sånn data som gir meg muligheten til å velge litt da, I hver time, og det alltid en sånn 4-5 låter for mye. Og så får jeg lov å putte inn x antall ønskeplater I løpet av timen. Dette her masse policies, står tydelig avmerket I dataprogrammet her. Og så har vi I dag, tror jeg, fått mer, mye mer enn det vi skulle. Jeg vil si at låtene som ligger igjen her hadde fylt to sånne gode gamle Absolute Music-CD-er. Og de hadde du sikkert satt pris på, tror jeg. Det blir ikke lagt over til neste time her og neste program, men jeg ser når jeg scroller nedover her at det er god musikk I vente, altså, så du... Ingenting å grine over. Dagens helgepause / kaffepause over. Det lørdag, så nytt den som best du kan, og hvis du har lyst så det en søndagsutgave også.

0: To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonella-smitte I verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger I store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling I moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person omkommet og 11 kritisk skadet I en togulykke I England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt I gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn I et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette lyden av sommer.
2: Dette Sørlandsradioen.
3: Got introduced to you by a friend.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Denne uka så har vi blant annet snakket litt om utenlandsferie, og det får ikke nordmenn til å logge helt av. 25% jobber mens de på ferie, går det fram av en undersøkelse. Og så det bare noen få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta. Politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter, så vær oppmerksom hvis du får tilbud om billetter til det. Og så interessen for pakistansk mango sterkt økende. Det en nyhet for meg, kanskje også for deg. Og så det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm. Det kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen, til og med noens historier fra virkeligheten. Og så det gladmelding for deg som vil ha varm sommer. Det høy sannsynlighet for at det blir en varm sommersesong I hele landet, ifølge sesongvarslet fra meteorologene. Det gode nyheter, I hvert fall for Sør-Norge. Mer om det denne timen.

Og nå som sommerferien i gang for mange, så jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader.

det ferietid, men det likevel mange som jobber mens de på ferie. Selv ikke utlandsferie nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de på ferie, og det høyest i Norden. Det 21% av svenskene og finne som jobber mens de på ferie. Bare 13% blant danskene er online mens de faktisk på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme. Og det nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo politiet som har I det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene, som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjeneste på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare I siste uke, sier politiadvokat Erlend Hals Bakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså falske. Og politiet har vært I kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten helt utsolgt, det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det mulig å fjerne de falske annonsene.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet i dag, men pakistansk mango er det vi skal prate om nå. Det er nemlig på vei mot rekordsalg i Norge. Bama, som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget i samme tempo, forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef i Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene er det solgt 30 tonn, og sesongen har så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango er nemlig kun tilgjengelig i en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen i salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter i Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så er pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne er pakistansk mango like viktig som norske jordbær er for andre, sier Sangera.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da er det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange er usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det er mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. For å delta må du være 18 år.

Nå snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse.

0: så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang, i hvert fall i sør. Det er langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det er høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det er gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det er 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østlandet og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det er også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, så er det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, som krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt at dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og ni såret I et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren I byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige», sier han til Dagbladet. «Det varslet flere hetebølger de neste ukene.» Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og det skal bli et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om uka som gikk, som verdt å gjenta. Vi skal høre at mer enn 1 av 3 bekymret for utviklingen i Midtøsten, og går inn i sommerferien med en uro i magen. Det viser en fersk undersøkelse. Vi skal også høre at kål årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. Nordmenn spiser faktisk mer kål. Og så er det grillfeil, det kan fort gjøres, sommeren høysesong for grilling, men mange griller på feil måte, og de mest 6 vanlige grillfeilene får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom seiersløk, som har vært kjent lokalt i Lofoten. Nå får flere kaféer og restauranter også tilgang til denne unike råvaren. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? Kalkylen fra OFV viser de samlede kostnadene, og det er ikke det som du tror koster penger som faktisk gjør det. Mer om det denne timen, og fortsatt god helg. I will

Og nå som sommerferien er i gang for mange, så er jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag er det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så er det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader.

0: mitt hjerte.
1: Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet av Riksantikvaren.

så er det jo en del som er bekymret av for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange har allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

Hva er vel sommer uten grilling, og hva er vel grilling uten å gjøre feil? Det er 6 vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Dufyr. Og det er rett og slett en oversikt der over de 6 mest vanlige grillfeilene. Den første er at du starter med kjøtt som er for kaldt. Det er lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det er vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det har derfor ligget romtemperatur i 20-30 minutter. Og et annet problem er at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten er klar, er en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det er fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte er at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen er det fristende å servere det med en gang, men det er bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, er den sjette vanlige grillfeilen, så da er du orientert om det.

Det trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendy om dagen? Kål årets store matsnakkes. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden. Og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten, så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på om dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

Det dyrt å ha bil, og det blir stadig dyrere. Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 kilometer årlig kjørelengde. Godt over 12-14 000 i måneden.

0: blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere sommer på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal en, god tur!
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferie!

har funnet ut at lørdager egentlig er ganske gode. Våknet I morges først med litt sånn halvpanikk og tenkte, nei, jeg får sovet meg. Dette krise, jeg må komme ut av sengen, jeg må forte meg I badet, jeg må få meg noe frokost. Og så det liksom den deilige følelsen som på en måte bare brer seg om I kroppen, I hvert fall så var det sånn for meg, hvor det sånn, nei, det er lørdag. Og for langt de fleste så betyr det fri, hvis du hører på meg og på jobb akkurat nå, så jo vi to I samme båt. Og forhåpentlig da, med en litt annen start enn I ukedagene, sånn I alle fall for meg, jeg kan liksom slentre inn på et ganske behagelig tidspunkt I forhold til hva jeg ellers gjør. Alright, la oss starte dagens kaffepause. Helgepause, siden det lørdag. Her blir det altså både quiz og quiz-r I flertall. Så det bare å begynne å glede seg. Du skal altså få lov å få inn dine 5 cent. Det skal vi snakke om straks.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: day.
1: La oss kaste oss over almanakken i dag. Vi har altså kommet til den 20. juni, og i dag så er det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Navnedagen skyldes pave Sylverius. Han ble for øvrig helt gært helgen etter sin død i år 537. Ingen nasjonaldager i dag, men det skjer da noen markeringer i hvert fall. Verdens flyktningedag, som jo høyaktuell, markeres på dagens dato. Når det gjelder historie, vi har litt av vært her. 1794 kan vi ta med. Da blir Tromsø by, for i alle fall byprivilegier av staten. Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund. Den finnes ikke lenger, men det en forløper til AUF, eller Arbeidernes Ungdomsfylking, som ble stiftet på dagens dato i 1903. I 1955 så var det den lengste solformørkelse i nyere tid. Var på Filippinene og varte i hele 7 minutter og 8 sekunder.

0: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av utsalgsstedene Joker på Vik. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og fe-

Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det. Altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

Det var altså tre navn som var oppført I almanakken I dag. Det var Salve, Sølve og Sølvi. Og så var det en kobling til en pave, pave Sylverius, som døde I 537. Han nå Sankt Sylverius. Om Salve så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse. Salve også et gammelt svensk navn med samme opprinnelse. Sølve, mannsnavn, opprinnelsen her kan være flere, kan være dannet av forskjellige ord som betyr rom og sol og hjem, for eksempel. Sølvi, kvinnenavn, har akkurat de samme opprinnelser. Vi har flere fødselsdager som også plottet inn på dagens dato. For eksempel Gina Krog, den norske politikeren og kvinnesaksaktivisten. Hun ble født på dagens dato I 1847, døde I 1916. Litt nyere, skal vi se, Frank Lampard, den tidligere Chelsea-spilleren, født I 1978. Så har vi skuespillerinnen Nicole Kidman, født I 1967.

jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er? Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det er feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du er din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen.

var en sånn trist showbiz-dag i går, gitt at vi mistet Kjersti Sparbo. Det er noen triste historier i dag også. Jeg forsøker da å finne noen sånne litt sånn hyggeligere ting. Og det aller hyggeligste jeg fant under showbiz-paraplyen, det må være at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Og det blir deres første offisielle oppdrag etter at mor, kronprinsesse Mette Marit, fikk nye lunger. Og så undres man, ja, men kan de reise av sted, og mor ligger på sykehus og alt mulig? Slottet melder at kronprinsessen er glad for at det er mulig for prinsessen og prinsen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Så der fikk vi svaret. Mor er på Rikshospitalet, har det sikkert ikke kjempegodt akkurat nå, men er på bedringens vei, kan trekke pusten dypt, og forhåpentligvis da også følge Norge når vi skal matche til uka.

0: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren!

time nummer to av denne helgepausen. Dette går jo fadelig fort, vil jeg si. I dag så hadde jeg ønsket at sendingen kanskje gikk litt saktere. Jeg hygger meg her nemlig, og vi har en sånn glad gjeng som dukker opp når vi skal lage lørdag- og søndagssendingene. Ikke at vi ikke glad ellers i uka, men vi har da lørdagen til å backe oss opp her. Jeg har akkurat fått en rykende, frisk kopp kaffe, den skal jeg konsumere nå straks. Og så skal vi se om vi har fått noen meldinger her. Og det har vi. Thomas skriver til meg: jeg gleder meg til onsdag. Og så skrev jeg tilbake, det var da random å skrive på en lørdag. Hvorfor gleder du deg til onsdag? Og så står det bare med store bokstaver med sånn dobbelt spacebar mellomrom. F-E-R-I-E. Og Thomas, hvor skal Thomas på ferie? Han skal på fjellet. Han blir i Norge. Skal på fjellet. Slappe av, står det. God tur.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizle litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, go, leave me hanging on like a yo-yo. En låt som på mange måter definerte et helt tiår. Og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes jeg, I alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen. Vi på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista. Den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up Den god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her I landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til!

noen ting som både bør og kan markeres den 20. juni. Og det kan jo være at man skal involvere både seg selv og hele familien når man først kommer i gang. I dag så burde du ha tatt med deg hunden på jobben. Du har fortsatt muligheten hvis du ikke har reist på jobb enda. Kanskje er det litt vanskelig å ha med seg hunden inn når man er kirurg, men finnes det andre arbeidsplasser hvor man godt kan ha med seg bikkja, hvis man vil. Det er dagen for vaniljemilkshake, og dette her er jo... Så det er en god milkshake, det er ikke det, men det er også den mest vanlige. Det er ikke den mest spennende milkshaken du kan gjøre, men det er den store vaniljemilkshake-dagen. Det er dagen for amerikansk ørn, The American Eagle. Det er også dagen for tennis, internasjonal tennisdag, du. Så da er du ute og finner frem rekkerten og henter frem gamle, muligens dårlige kunnskaper, i hvert fall mitt vedkommende. Og så er det også dagen for stygge hunder. Jeg vet ikke om den er fin.

En fantastisk quiz i dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig i. Jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Håper jeg du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Nå skal vi på en liten tidsreise. Vi skal tilbake til 1985, og dette var en sak som I alle fall for mitt vedkommende ble til nærmest en besettelse. Jeg fulgte rettssaken hver eneste dag, leste det som ble skrevet. Og mye av rettssaken mot Arne Treholt ble jo ført bak lukkede dører, så det var kun begrensede ting som kom frem, og det var det du kunne lese I avisene dagen etter. Og denne rettssaken den kom til sin konklusjon, og så kom dommen. Han ble kjent skyldig, og I 1985, 20. juni, så måtte han stå oppreist I rettssalen og få selve dommen, som altså lød på 20 års fengsel for spionasje, blant annet til fordel for Sovjetunionen. Treholt ble jo senere benådet etter murens fall, men Arne Treholt, det var litt av en sak, og meget fascinerende, vil I alle fall jeg si.

Det finnes noen romanser her I livet hvor ting ikke nødvendigvis slik som du forventer. Ta forholdet mellom Olivia Wilde og Harry Styles, for eksempel. Olivia Wilde, unnskyld, da skuespillerinne. Hun regissør og filmskaper. Og sammen med Harry Styles, som artist, musiker. Problemet her at de får ganske mye oppmerksomhet. Fordi Harry Styles 32 år. Og Olivia Wilde 42. Det altså 10 års aldersforskjell. Jeg ganske sikker på om det var Harry som var 42 og Olivia som var 32, så ville ikke dette vært et problem. Men folk mener da I alle fall at det et problem at hun eldre enn ham. Så tenker jeg, klapp igjen. La nå ungdommen få lov å hygge seg. Yes!

Det er så mye god musikk I dag, skal vi se. Jeg har fått, for det første så hadde vi for mye musikk I oversikten. Vi har en sånn data som gir meg muligheten til å velge litt da, I hver time, og det alltid en sånn 4-5 låter for mye. Og så får jeg lov å putte inn x antall ønskeplater I løpet av timen. Dette her masse policies, står tydelig avmerket I dataprogrammet her. Og så har vi I dag, tror jeg, fått mye mer enn det vi skulle. Jeg vil si at låtene som ligger igjen her hadde fylt to sånne gode gamle Absolute Music-CD-er. Og de hadde du sikkert satt pris på, tror jeg. Det blir ikke lagt over til neste time her og neste program, men jeg ser når jeg scroller nedover her at det er god musikk I vente, altså, så du... Ingenting å grine over. Dagens helgepause / kaffepause over. Det lørdag, så nytt den som best du kan, og hvis du har lyst, så det en søndagsutgave også.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelske angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hizbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velmøtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Denne uka så har vi blant annet snakket litt om utenlandsferie, og det får ikke nordmenn til å logge helt av. 25% jobber mens de på ferie, går det fram av en undersøkelse. Og så det bare noen få uker igjen til Karpe skal holde 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta. Politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter, så vær oppmerksom hvis du får tilbud om billetter til det. Og så interessen for pakistansk mango sterkt økende. Det en nyhet for meg, kanskje også for deg. Og så det Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm, der kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen, til og med noens historier fra virkeligheten. Og så det gladmelding for deg som vil ha varm sommer. Det høy sannsynlighet for at det blir en varm sommersesong I hele landet, ifølge sesongvarslet fra meteorologene. Det gode nyheter, I hvert fall for Sør-Norge. Mer om det denne timen.

Og nå som sommerferien i gang for mange, så jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader.

det er ferietid, men det er likevel mange som jobber mens de er på ferie. Selv ikke utlandsferie er nok til å få nordmenn til å logge helt av. En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo viser at hele 25% av nordmenn jobber mens de er på ferie, og det er høyest i Norden. Det er 21% av svenskene og finne som jobber mens de er på ferie. Bare 13% blant danskene er online mens de faktisk er på ferie. Vi snakker mye om work-life balance, men undersøkelsen tyder på at mange nordmenn fortsatt synes det er vanskelig å være helt utilgjengelige, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera. Og det er forskjeller mellom kvinner og menn. Mens kun 18% av norske kvinner oppgir at de jobber i ferien, svarer hele 32% av menn det samme, og det er nesten dobbelt så mange. Men uansett altså, så er det mange som føler at de må være tilgjengelige også når de har ferie.

Det nærmer seg juli, og det betyr at det bare få uker igjen til Karpe skal holde tre utsolgte konserter på Ekebergsletta I Oslo. Men politiet advarer nå om at det sirkulerer falske billetter til konsertene. Det Oslo-politiet som har I det siste mottatt flere anmeldelser som gjelder falske billetter til konsertene, som har navnet Karpe World. Politiet advarer mot å kjøpe falske billetter via annonsetjenester på nett eller sosiale medier. Vi ser at det har kommet en rekke anmeldte forhold bare I siste uke, sier politiadvokat Erlend Halsbakke ifølge NTB. Og politiet advarer om at annonsetjenestene kan se både profesjonelle og troverdige ut, men at de altså falske. Og politiet har vært I kontakt med managementet til Karpe og fått bekreftet at det ikke lagt ut nye billetter, sier Bakke. Konserten helt utsolgt, det kun mulig å få tak I billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. De har også kontakt med Meta for å se om det mulig å fjerne de falske annonsene.

0: Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet i dag, men pakistansk mango er det vi skal prate om nå. Det er nemlig på vei mot rekordsalg i Norge. Bama, som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget i samme tempo, forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef i Bama, Manet Singh Sangera. Bare de første ukene er det solgt 30 tonn, og sesongen har så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango er nemlig kun tilgjengelig i en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen i salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter i Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så er pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne er pakistansk mango like viktig som norske jordbær er for andre, sier Sangera.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommer.

Er du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent. Men UVA-stråler påvirker alle, og ingen helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Nå snakker vi litt om film, om en film som kommer om en lang stund. Det er Fantefilm som samler stjernelag til ny norsk storfilm ifølge en pressemelding. Peter Ness i registolen er det også. Kjærlighet, raseri og genial galskap står på menyen når Fantefilm og regissør Peter Ness inviterer publikum tilbake til 80-tallet i Bygd på kjærlighet. En varm, morsom og underholdende kinofilm, fritt inspirert av virkelige hendelser. Og foran kamera står et stjernespekket skuespillerensemble med Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen i spissen, melder Nordisk Film i en pressemelding. Filmen utspiller seg hovedsakelig i vestlandsbygda Stranda og følger en desperat redningsaksjon når hjørnesteinsfabrikken trues av nedleggelse. Når alt ser som mørkest ut, tennes en vanvittig idé. Og dette er det som senere skulle bli et av Norges aller største industrieventyr.

0: så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang. I hvert fall i sør. Det er langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det er høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det er gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det er 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det er også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så er det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge.
1: Det er sommer og ferie.

så er det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så er det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men er det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, som krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke er fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det er lurt av dem, påpeker Bjerkek. Uforsiktig omgang med kullgrill på balkong både oser mer og kan føre til branntilløp, som er særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill er tryggere alternativer.

0: En person kritisk skadet I en trafikkulykke I Indre Østfold I ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 I Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen I Europa I sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder I Oslo. Kontakten skal ha skjedd frem til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det ikke nevnt noe konkret sted I tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept I israelske angrep I Gaza I dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk I Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, I strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker I Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned I en myr på jern. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!

igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og det skal bli et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om uka som gikk, som verdt å gjenta. Vi skal høre at mer enn 1 av 3 bekymret for utviklingen i Midtøsten, og går inn i sommerferien med en uro i magen. Det viser en fersk undersøkelse. Vi skal også høre at kål årets store matsnakkis, men populariteten gir seg ikke bare med snakk. Nordmenn spiser faktisk mer kål. Og så er det grillfeil, det kan fort gjøres, sommeren høysesong for grilling, men mange griller på feil måte, og de mest 6 vanlige grillfeilene får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom seiersløk, som har vært kjent lokalt i Lofoten. Nå får flere kaféer og restauranter også tilgang til denne unike råvaren. Og hva koster det egentlig å eie en ny bil i Norge? Kalkylen fra OFV viser de samlede kostnadene, og det er ikke det som du tror koster penger som faktisk gjør det. Mer om det denne timen, og fortsatt god helg!

Og nå som sommerferien i gang for mange, så jo været ekstra viktig. Hvordan blir det i neste uke, altså langtidsvarslet fra Yr? De kan fortelle at Nord-Norge vil få noen greie dager, men det blir mye grått og vått. Det blir opp igjen 16 grader på det varmeste, men 12-13 stort sett hver dag i neste uke. I Midt-Norge så blir det relativt vått, stort sett alle dager neste uke, 15-16 grader. Men mot helgen ser det bedre ut. Neste søndag, 25 grader og solskin i Trondheim. Vestlandet starter uka ganske våt og bare en 15 grader, så blir det bedre fra fredag. Lørdag det ventet 24 grader og solskin på Vestlandet. Sørlandet får skikkelig sommervær med et par og 20 grader og solskin stort sett hver dag. En og annen regndråpe innimellom, men det blir ikke mye av det. Og på Østlandet så det ventet ordentlig greit sommervær med 22-24 grader, delvis skyet oppholdsvær, enda mer solskin fra skyfri himmel mot helgen og 27 grader. Dette lyden av

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Byglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet av Riksantikvaren.

Og så er det jo en del som er bekymret da for hvordan det går med verden. Nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell, overskriften fra Frende Forsikring. De skriver at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Håpet er at nye fredssignaler kan gi ro. Det er en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet, som altså viser at mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten. Folk følger med, sier skadesjef Katrine Kleppestø. Når det er uro i en så viktig region, skjønner mange at det får konsekvenser langt utenfor konfliktområdet. Blant annet økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylden for massekanselleringer av reiser. Mange allerede stram økonomien mot sommeren, sier Kleppestø. Når det samtidig er usikkerhet i verden, blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruten blir mer komplisert.

Hva vel sommer uten grilling, og hva vel grilling uten å gjøre feil? Det 6 vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Dufyr. Og det rett og slett en oversikt her over de 6 mest vanlige grillfeilene. Den første at du starter med kjøtt som for kaldt. Det lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og det andre problemet at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten klar en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen det fristende å servere det med en gang, men det bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, den sjette vanlige grillfeilen, så da du orientert om det.

0: Det trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendig om dagen? Kål årets store matsnakkes. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden, og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten, så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk, som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på om dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk, med elegant løksødme.

Det er dyrt å ha bil, og det blir stadig dyrere. Nå har opplysningskontoret for veitrafikken kommet med en rapport, en kalkyle, som viser hvor mye det faktisk koster å ha bil. Og kalkylen for 2026 viser at de samlede kostnadene ved bilhold kan være langt høyere enn mange legger til grunn. Og det er ikke først og fremst drivstoff eller strøm eller eventuelt service som avgjør totalregningen. Den største kostnaden er verditapet. Mange vurderer bilkostnader ut fra det de merker i hverdagen, sånn som bompenger, men den største kostnaden er ofte den minst synlige, nemlig verditapet. Det sier administrerende direktør i Opplysningsrådet, Geir Inge Stokke. Og hvor mye koster det da? Jo, en ny bil til 550 000 kroner koster mellom 162 000 og 184 000 kroner i året å eie og bruke ved 20 000 kilometer årlig kjørelengde. Godt over 12-14 000 i måneden altså.

blir arbeider på jernbanen I sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener I hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet I sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere sommer på rad med bygging på stasjonen og I området. Så uansett hvor du skal en, god tur!

var en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Sørlandsradioen, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradioen. Så det oppfordringen til deg.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland Seia. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 i Risør. For å delta må du være 18 år.

har funnet ut at lørdager egentlig er ganske gode. Våknet I morges først med litt sånn halvpanikk og tenkte, nei, jeg forsovet meg. Dette krise, jeg må komme ut av sengen, jeg må forte meg I badet, jeg må få meg noen frokost. Og så det liksom den deilige følelsen som på en måte bare brer seg om I kroppen, I hvert fall så var det sånn for meg, hvor det sånn, nei, det er lørdag, og for langt de fleste så betyr det fri, hvis du hører på meg og på jobb akkurat nå, så jo vi to I samme båt, og forhåpentlig da, med en litt annen start enn I ukedagene, sånn det I alle fall for meg, jeg kan liksom slentre inn på et ganske behagelig tidspunkt I forhold til hva jeg ellers gjør. Alright, la oss starte dagens kaffepause. Helgepause, siden det lørdag. Her blir det altså både quiz og quiz-er I flertall. Så det bare å begynne å glede seg. Du skal altså få lov å få inn dine 5 cent. Det skal vi snakke om straks.

Nå håper jeg du klar. Det i alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette år. Spørsmålet bare, hvilket år det?

La oss kaste oss over almanakken i dag. Vi har altså kommet til den 20. juni, og i dag så er det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Navnedagen skyldes pave Sylverius. Han ble for øvrig erklært helgen etter sin død i år 537. Ingen nasjonaldager i dag, men det skjer da noen markeringer i hvert fall. Verdens flyktningedag, som jo er høyaktuell, markeres på dagens dato. Når det gjelder historie, vi har litt av vært her, 1794 kan vi ta med, da blir Tromsø by, for i alle fall byprivilegier av staten. Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund, den finnes ikke lenger, men det er en forløper til AUF, eller Arbeidernes ungdomsfylking, som ble stiftet på dagens dato i 1903. I 1955 så var det den lengste solformørkelse i nyere tid. Var på Filippinene og varte i hele 7 minutter og 8 sekunder.

Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne enda. Nå har vi sjekket den også. Alright, det mange som inne på det. Altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som gjør dagen litt bedre. Godt det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul den 2. Som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000 av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det mange ting her. Vi tar med oss denne Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

Det var altså tre navn som var oppført I almanakken I dag. Det var Salve, Sølve og Sølvi. Og så var det en kobling til en pave, pave Sylverius, som døde I 537. Han nå Sankt Sylverius. Om Salve så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse. Salve også et gammel svensk navn med samme opprinnelse. Sølve, mannsnavn, opprinnelsen kan være flere, kan være dannet av forskjellige ord som betyr rom og sol og hjem, for eksempel. Sølvi, kvinnenavn, har akkurat de samme opprinnelser. Vi har flere fødselsdager som også plottet inn på dagens dato. For eksempel Gina Krog, den norske politikeren og kvinnesaksaktivisten. Hun ble født på dagens dato I 1847, døde I 1916. Litt nyere, skal vi se, Frank Lampard, den tidligere Chelsea-spilleren, født I 1978. Så har vi skuespillerinnen Nicole Kidman, født I 1967.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det er. Jeg skal ikke si hvem det er som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøket i Norge. Og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Og da står det, nå er jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet, står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar er 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så er det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

0: Det var en sånn trist showbiz-dag I går, gitt at vi mistet Kjersti Sparbo. Det noen triste historier I dag også. Jeg forsøker jo da å finne noen sånne litt sånn hyggeligere ting. Og det aller hyggeligste jeg fant under showbiz-paraplyen, det må være at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Og det blir deres første offisielle oppdrag etter at mor, kronprinsesse Mette Marit, fikk nye lunger. Og så undres man, ja, kan de reise av sted, og mor ligger på sykehus og alt mulig? Slottet melder at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsessen og prinsen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Så der fikk vi svaret. Mor på Rikshospitalet, har det sikkert ikke kjempegodt akkurat nå, men på bedringens vei, kan trekke pusten dypt, og forhåpentligvis da også følge Norge når vi skal matche til uka.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen.
2: Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradion.
0: Time nummer to av denne helgepausen. Dette går jo fadelig fort, vil jeg si. I dag så hadde jeg ønsket at sendingen kanskje gikk litt saktere. Jeg hygger meg her nemlig, og vi har en sånn glad gjeng som dukker opp når vi skal lage lørdag- og søndagssendingene. Ikke at vi ikke glad I ellers uka, men vi har da lørdagen til å backe oss opp her. Jeg har akkurat fått en rykende, frisk kopp kaffe, den skal jeg konsumere nå straks. Og så skal vi se om vi har fått noen meldinger her. Og det har vi, Thomas skriver til meg. Jeg gleder meg til onsdag. Og så skrev jeg tilbake, det var da random å skrive på en lørdag. Hvorfor gleder du deg til onsdag? Og så står det bare med store bokstaver med sånn dobbelt spacebar mellomrom. F-E-R-I-E. Og Thomas, hvor skal Thomas på ferie? Han skal på fjellet. Han blir I Norge. Skal på fjellet. Slappe av, står det. God tur.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi er nå. Vi skal quizse litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, believe me, hang on like a yo-yo. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Dagen er ganske god, det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, believe me. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til! Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Det noen ting som både bør og kan markeres den 20. Juni. Og det kan jo være at man skal involvere både seg selv og hele familien når man først kommer I gang. I dag så burde du ha tatt med deg hunden på jobben. Du har fortsatt muligheten hvis du ikke har reist på jobb enda. Kanskje det litt vanskelig å ha med seg hunden inn når man kirurg, men finnes det andre arbeidsplasser hvor man godt kan ha med seg bikkja, hvis man vil. Det dagen for vaniljemilkshake, og dette her jo... Så det en god milkshake, det ikke det, men det også den mest vanlige. Det ikke den mest spennende milkshaken du kan gjøre, men det den store vaniljemilkshake-dagen. Det dagen for amerikansk ørn, The American Eagle. Det også dagen for tennis, internasjonal tennisdag, du. Så det ut og finne frem rekkerten og hente frem gamle, muligens dårlige kunnskaper, I hvert fall mitt vedkommende. Og så det også dagen for stygge hunder. Jeg vet ikke om den fin.

en fantastisk quiz I dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig I, jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go-Go. Wake me up before you go-go, believe me. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden I dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle I dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

Nå skal vi på en liten tidsreise. Vi skal tilbake til 1985, og dette var en sak som I alle fall for mitt vedkommende ble til nærmest en besettelse. Jeg fulgte rettssaken hver eneste dag, leste det som ble skrevet. Og mye av rettssaken mot Arne Treholt ble jo ført bak lukkede dører, så det var kun begrensede ting som kom frem, og det var det du kunne lese I avisene dagen etter. Og denne rettssaken den kom til sin konklusjon, og så kom dommen. Han ble kjent skyldig, og I 1985, 20. juni, så måtte han stå oppreist I rettssalen og få selve dommen, som altså lød på 20 års fengsel for spionasje, blant annet til fordel for Sovjetunionen. Treholt ble jo senere benådet etter murens fall, men

Det finnes noen romanser her I livet hvor ting ikke nødvendigvis slik som du forventer. Ta forholdet mellom Olivia Wilde og Harry Styles, for eksempel. Olivia Wilde, unnskyld, da skuespillerinne. Hun regissør og filmskaper. Og sammen med Harry Styles, som artist, musiker. Problemet her at de får ganske mye oppmerksomhet. Fordi Harry Styles 32 år. Og Olivia Wilde 42. Det altså 10 års aldersforskjell. Jeg ganske sikker på om det var Harry som var 42 og Olivia som var 32, så ville ikke dette vært et problem. Men folk mener da I alle fall at det et problem at hun eldre enn ham. Så tenker jeg,

det er så mye god musikk I dag, skal vi se. Jeg har fått, for det første så hadde vi for mye musikk I oversikten. Vi har en sånn data som... som gir meg muligheten til å velge litt da, I hver time, og det alltid en sånn 4-5 låter for mye. Og så får jeg lov å putte inn x antall ønskeplater I løpet av timen. Dette her masse policies, står tydelig avmerket I dataprogrammet her. Og så har vi I dag, tror jeg, fått mer, mye mer enn det vi skulle. Jeg vil si at låtene som ligger igjen her hadde fylt to sånne gode gamle Absolute Music-CD-er. Og de hadde du sikkert satt pris på, tror jeg. Det blir ikke lagt over til neste time her og neste program, men jeg ser når jeg scroller nedover her at det er god musikk I vente, altså, så du... Ingenting å grine over. Dagens helgepause / kaffepause over. Det lørdag, så nytt den som best du kan, og hvis du har lyst, så det en søndagsutgave også.

har funnet ut at lørdager egentlig er ganske gode. Våknet I morges først med litt sånn halvpanikk og tenkte, ah nei, jeg forsovet meg. Dette krise, jeg må komme ut av sengen, jeg må forte meg I badet, jeg må få meg noen frokost. Og så det liksom den deilige følelsen som på en måte bare brer seg om I kroppen, I hvert fall så var det sånn for meg, hvor det sånn, nei, det lørdag, og for langt de fleste så betyr det fri, hvis du hører på meg og på jobb akkurat nå, så jo vi to I samme båt, og forhåpentlig da, med en litt annen start enn I ukedagene, sånn I alle fall for meg, jeg kan liksom slentre inn på et ganske behagelig tidspunkt I forhold til hva jeg ellers gjør. Alright, la oss starte dagens kaffepause. Helgepause, siden det lørdag. Her blir det altså både quiz og quiz-r I flertall. Så det bare å begynne å glede seg. Du skal altså få lov å få inn dine 5 cent. Det skal vi snakke om straks.

Nå håper jeg du klar. Det I alle fall quiz-tid, så vi skal starte nå, om du klar eller ei. Bare så mye hyggeligere hvis du klar, nemlig. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Dette årstallet skal vi finne frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene har noe, altså naturligvis noe historisk med dette spesifikke årstallet å gjøre. Og noen ganger så det sånn at det føles som om man vet det. Og så kommer neste ledetråd, og så det sånn, du skal nok høre alle tre. Og du din egen dommer her, så det ikke førstemann til mølla, det om å gjøre å komme seg til slutten av løpet. Litt sånn haren og skilpadden dette her. Nå, vi har som sagt et par forskjellige ledetråder, så la oss bare starte med den første, og dette handler om motorveier, eller ganske bestemt Atlanterhavsveien. Den regnet som den vakreste motorvei I verden. Den åpnet på Nordvestlandet, og det gjorde den dette året. Spørsmålet bare, hvilket år det?

0: La oss kaste oss over almanakken i dag. Vi har altså kommet til den 20. juni, og i dag så er det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Navnedagen skyldes pave Sylverius. Han ble for øvrig helt gært helgen etter sin død i år 537. Ingen nasjonaldager i dag, men det skjer da noen markeringer i hvert fall. Verdens flyktningedag, som jo er høyaktuell, markeres på dagens dato. Når det gjelder historie, vi har litt av vært her, 1794 kan vi ta med, da blir Tromsø by, for i alle fall byprivilegier av staten. Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund, den finnes ikke lenger, men det er en forløper til AUF, eller Arbeidernes ungdomsfylking, som ble stiftet på dagens dato i 1903. I 1955 så var det den lengste solformørkelse i nyere tid. Var på Filippinene og varte i hele 7 minutter og 8 sekunder.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlands Radio!
0: Jeg synes vi har startet dagen på en veldig god måte, mye god musikk blant annet. Så la oss se hvordan det går med quizzen. Jeg har, skal vi se her, ikke sjekket denne ennå. Nå har vi sjekket den også. Alright, det er mange som er inne på det, altså innenfor en sånn 6-7 år i hvert fall av riktig svar i begge retninger, og så er det noen som har klart å treffe blink allerede. Vi er ute etter et årstall, og første ledetråd handlet om Atlanterhavsveien, som er regnet som den vakreste motorvei i verden. Den åpnet dette året på Nordvestlandet. Vi tar med oss pavebesøket, det gjør vi. Paven, Johannes Paul den 2., som han het på dette tidspunkt, besøkte Norge, og det var aller første gang en pave besøkte oss. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham, men hvilket år var det paven dukket opp på norsk jord?

er noen låter som bare gjør det, bringer et eller annet til mixen som gjør dagen litt bedre. Godt er det. Vi har dagens quiz i full sving. Vi er på utkikk etter et årstall, og du har fått to ledetråder. Den ene handlet om Atlanterhavsveien, verdens vakreste motorvei. Og om du ikke har vært der selv, så har du sikkert sett bilder derfra, og det kan du selv se på utenlandske websites og på TV-programmer og så videre. Atlanterhavsveien åpnet i Norge på Nordvestlandet dette året. Ledetråd nummer to var paven, pave Johannes Paul II, som besøkte Norge. Han var den første pave noensinne som gjorde det. 10.000-vis av mennesker møtte opp for å se ham. Og så tar vi med oss... hva tar vi med oss? Det er mange ting her. Vi tar med oss denne. Sovjetunionen, og det inngir da en tidsperiode det også, trekker seg ut av Afghanistan. De siste troppene forlot Kabul i februar dette året.

altså tre navn som var oppført I almanakken I dag. Det var Salve, Sølve og Sølvi. Og så var det en kobling til en pave, pave Sylverius, som døde I 537. Han nå Sankt Sylverius. Om Salve så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse. Salve også et gammelt svensk navn med samme opprinnelse. Sølve, mannsnavn, opprinnelsen her kan være flere, kan være dannet av forskjellige ord som betyr rom og sol og hjem, for eksempel. Sølvi, kvinnenavn, har akkurat de samme opprinnelser. Vi har flere fødselsdager som også plottet inn på dagens dato. For eksempel Gina Krog, den norske politikeren og kvinnesaksaktivisten. Hun ble født på dagens dato I 1847, døde I 1916. Litt nyere, skal vi se, Frank Lampard, den tidligere Chelsea-spilleren, født I 1978. Så har vi skuespillerinnen Nicole Kidman, født I 1967.

synes jo at folk har vært veldig flinke her med å dele med meg sine resonemanger og når ting skulle være og sånn. Skal vi se hvem det jeg skal ikke si hvem det som har vært best. Jeg kan si det en person her i hvert fall som har resonert. Første ledetråd handlet jo om Atlanterhavsveien, og da var denne personen tidlig på og snakket om «Ah, dette 90-tallet et sted, det jeg helt sikker på». Og så kom jeg inn med ledetråd nummer to, som også handlet om pavebesøk i Norge, og der ble det litt sånn sludder i valsen, tror jeg. Og så kom jeg med den tredje, Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan, og da står det «Nå jeg nesten helt sikker, vi skal vel til 80-tallet», står det. Jeg svarte ja, og så ble det gjettet 1988. Det feil. Riktig svar 1989. 1989, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du fikk inn. Og så det som jeg bruker å si, siden du din egen dommer her, så bestemmer du jo om du skal premieres for innsatsen. Det lov det også.

0: en sånn trist showbiz-dag i går, gitt at vi mistet Kjersti Sparbo. Det er noen triste historier i dag også. Jeg forsøker jo da å finne noen sånne litt sånn hyggeligere ting. Og det aller hyggeligste jeg fant under showbiz-paraplyen, det må være at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Og det blir deres første offisielle oppdrag etter at mor, kronprinsesse Mette Marit, fikk nye lunger. Og så undres man, ja, men kan de reise av sted, og mor ligger på sykehus og alt mulig? Slottet melder at kronprinsessen er glad for at det er mulig for prinsessen og prinsen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Så der fikk vi svaret. Mor er på Rikshospitalet, har det sikkert ikke kjempegodt akkurat nå, men er på bedringens vei, kan trekke pusten dypt, og forhåpentligvis da også følge Norge når vi skal matche til uka.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no.

0: Radioen.
1: Time nummer to av denne helgepausen. Dette går jo fadelig fort, vil jeg si. I dag så hadde jeg ønsket at sendingen kanskje gikk litt saktere. Jeg hygger meg her nemlig, og vi har en sånn glad gjeng som dukker opp når vi skal lage lørdag- og søndagssendingene. Ikke at vi ikke glad i ellers uka, men vi har da lørdagen til å backe oss opp her. Jeg har akkurat fått en rykende, frisk kopp kaffe, den skal jeg konsumere nå straks. Og så skal vi se om vi har fått noen meldinger her. Og det har vi. Thomas skriver til meg: jeg gleder meg til onsdag. Og så skrev jeg tilbake, det var da random å skrive på en lørdag. Hvorfor gleder du deg til onsdag? Og så står det bare med store bokstaver med sånn dobbelt spacebar mellomrom. F-E-R-I-E. Og Thomas, hvor skal Thomas på ferie? Han skal på fjellet. Han blir i Norge. Skal på fjellet. Slappe av, står det. God tur.

elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør, for det der vi nå. Vi skal quizse litt. Vi skal finne frem til et årstall, og dette årstallet skal baseres på noen kjente hitlåter, og det noen helt fantastiske hitlåter som dukker opp i dagens quiz. Du skal få høre et lite utdrag av hver av disse tre låtene, som alle var inne på VG-lista den samme sommeren, og det året vi er på jakt etter. Og da tenker jeg vi egentlig bare hopper ut i det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up, en låt som på mange måter definerte et helt tiår. Og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit i Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

dagen er ganske god. Det synes i alle fall jeg. Jeg har ikke noen grunn til å gjøre annet enn å sitte her og ikke klage. Jeg håper du har det på samme måte. Vi er kommet til ledetråd nummer to i quizzen. Vi er på utkikk etter et årstall basert på kjente hitlåter som var inne på VG-lista den samme sommeren. Og den aller første hitlåten, den kjenner vi jo godt, og den lød slik. Wake me up before you go, go. Den er god, veldig god, og du kan sikkert synge med på den også, hvis du vil. Og sånn er det også med ledetråd nummer to, altså. To ganske overbevisende låter som lå inne på hitlistene her i landet den samme sommeren, det samme år, og det her året vi er ute etter. Så fri deg fra dine personlige minner omkring disse låtene. Forsøk å resonere deg frem til hvilket år det er. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Jeg synes du har gjort en god jobb I dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har sett noen som litt ute å kjøre på selve området vi skal finne frem til, men jeg håper at vi ved tredje ledetråd I dag virkelig ender på rett sted. Første ledetråd var denne her. Wake me up before you go, go. God popsang, og det var jammen låt nummer to også. Ja, hva tenker du? Hvilket årstall kan dette være? Kanskje du trenger en tredje ledetråd? Det denne her. Om ikke annet tre gode ambassadører for sin tid. De tre låtene der var alle sammen inne på hitlistene her I Norge, VG-lista. Det samme året, den samme sommeren, og det årstallet vi ute etter. Lykke til! Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Det noen ting som både bør og kan markeres den 20. Juni? Og det kan jo være at man skal involvere både seg selv og hele familien når man først kommer I gang. I dag så burde du ha tatt med deg hunden på jobben. Du har fortsatt muligheten hvis du ikke har reist på jobb enda. Kanskje det litt vanskelig å ha med seg hunden inn når man kirurg, men finnes det andre arbeidsplasser hvor man godt kan ha med seg bikkja, hvis man vil. Det dagen for vaniljemilkshake, og dette her jo... Så det en god milkshake, det ikke det, men det også den mest vanlige. Det ikke den mest spennende milkshaken du kan gjøre, men det den store vaniljemilkshake-dagen. Det dagen for amerikansk ørn, The American Eagle. Det også dagen for tennis, internasjonal tennisdag, du. Så det ut å finne frem rekkerten og hente frem gamle, muligens dårlige kunnskaper, I hvert fall I mitt vedkommende. Og så det også dagen for stygge hunder. Jeg vet ikke om den fin.

en fantastisk quiz i dag, og det ikke mine ord engang, det kom inn på en melding her. Og det jeg egentlig enig i, jeg har ikke så mye med meg å gjøre, men mer med hitlåtene vi valgte ut, tror jeg. De var alle sammen inne på VG-lista sommeren 1984, for det var dit vi skulle. Da var Wham inne med Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go, believe me. Neste ledetråd var fra Michael Jackson, den store hitten Beat It. Og til slutt den tredje og siste ledetråden i dag, som var fra Phil Collins, Against All Odds. Du enig. 80-tallet var mer enn ok. Sommeren 1984 var veldig ok, og det var dit vi skulle i dagens quiz. Og hvis du ikke fikk den, prøv igjen neste gang.

skal vi på en liten tidsreise. Vi skal tilbake til 1985, og dette var en sak som I alle fall for mitt vedkommende ble til nærmest en besettelse. Jeg fulgte rettssaken hver eneste dag, leste det som ble skrevet. Og mye av rettssaken mot Arne Treholt ble jo ført bak lukkede dører, så det var kun begrensede ting som kom frem, og det var det du kunne lese I avisene dagen etter. Og denne rettssaken den kom til sin konklusjon, og så kom dommen. Han ble kjent skyldig, og I 1985, 20. juni, så måtte han stå oppreist I rettssalen og få selve dommen, som altså lød på 20 års fengsel for spionasje, blant annet til fordel for Sovjetunionen. Treholt ble jo senere benådet etter murens fall, men Arne Treholt, det var litt av en sak, og meget fascinerende, vil I alle fall jeg si.

Det finnes noen romanser her I livet hvor ting ikke nødvendigvis slik som du forventer. Ta forholdet mellom Olivia Wilde og Harry Styles, for eksempel. Olivia Wilde, unnskyld, da skuespillerinne. Hun regissør og filmskaper. Og sammen med Harry Styles, som artist, musiker. Problemet her at de får ganske mye oppmerksomhet. Fordi Harry Styles 32 år. Og Olivia Wilde 42. Det altså 10 års aldersforskjell. Jeg ganske sikker på om det var Harry som var 42 og Olivia som var 32, så ville ikke dette vært et problem. Men folk mener da I alle fall at det et problem at hun eldre enn ham. Så tenker jeg, klapp igjen. La nå ungdommen få lov å hygge seg.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.